Det här kan inte jag är för det var till lux va. Det här påfrån är för alla på bjudet. Kan du skriva en moment om all vi får sätta en jobb. Lätt det för mig, jag är inte verkligen stor för att kräva vårt och knäppo. Jag är inte så jag inte mal på det. Hehehe, det gick vad du var. Må, sen årsblävet med att byta med tjejer, alltså. Jo, han är inte så det är middag på det var. Det är som han behöver, jag vet inte.